0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга киришдики эркетлендиргүч күч эсиңиздеми? Партияга кириш талапнамасыга язылган отлук хатлар эсиңиздеми? Өмүрүмдө башка тилекем жок. Фақат компартия азасы болушну арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн кызмат кылып, арбий аракет менен шугулунуман.
2: 1922 жылы Европада окуп аткан жууда партияга кириш арзусун мана мушундай ишпадылган.
1: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. О пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турушту чың турган. Япон баскынчыларга каршы урушту адап чыдамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийе партия. Мен нургун яшларга окшаш өзүмнү партияга бегишлашны каалайман.
2: Бу Хуанхэ Умуми хорунун автору Шэн Шэньхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтүп, авжиге чыккан эди.
1: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса, инкылап галбы кыла алмайды. Намратла кат көтөрө алмайды. Мен Маожушинин кепин аңлап, компартияга агышып миңип, коны жамиятты агдырып ташлап, Еңі жонғы құрыш, коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
2: 1946 елі Яш Джау Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
1: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
2: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajonlangan halda mushu she'rni yozgan.
3: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomiga amal qilaman. Partiya asosiy majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
2: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак ваъда берген.
1: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

0: жаһандагы ишларны биздин алла. Мәркәзи халык радио станциясының уйгырча радиосы.
1: Китап аятны сөзләйди. Һәр көне бер китап тез ритмлык җәмгыятьтә сезне техимы кыйммәткә иге кылды. Китап хумарларының иң яхшы талышы Мәркәзи халык радио станциясының радио китапханәсе программасы.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әркетләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсигә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, хәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адак чыдамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзімне партияга бегишлашны халаймын.
3: Бу Хуанхэ умуми хорының автори Шэн Шэньхайның партияга кириш илтимасыдагы жүмлелер. Учагда япон баскынчыларга каршы уруш өтүп, әвҗиге чыккан иде.
2: Компартия халык аммысының нижаткары. Компартия болмаса, инқилап гәлби кыла алмайды. Намратлар кат көтөрә алмайды. Мен Маужушиның гипене аңлап, компартияга әгиш миңеп Коны җәмгыятьне агдырып ташлап, яңа Джунго курыш, коммунизмны әмәлгә ашыруш өчен көрәш кылыман.
3: 1946 елы яш Чао Юйлу партиягә кириш илтимасын моны мошындак язган.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәхмо хиҗил пешкадәм юлдаш. Кимнең кары акарса бу баш, ат салмасак бәйгедә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяҗанланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен үз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем. Партиянын программасын имзалап турган. Партия низамнамасына әмәл кылган. Партия әсасын мәҗбүриятен ада кылган. Партиянын карарларын иҗра кылган. Партиянын инсанга хаттык рая кылган.
3: Миллионлыгын мунавер Джунхуа перзентлери, сансызлыгын ветемпервер затлар мушында вәді берген.
2: Гайымыз отлык, тәсімімиз жаранлык. Әсли мәқсәтне әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.